0: קלין בנדד, שון פול, אינן מרי, ספליטו לז, רוקביי, נא אנקי, נינה מרצ'יטה, פסם באשה וצ'ירנה דרושבה. אינה עידון סם אמג'י רזלגה לקקו פסצינטן סמיזדי סונשן מרק. נא, פול סם פנרדילה נפקו, אינשלה פוגלידת שקיינה בי פומינו אסטרולושקו. אין ביה סונשני מרקי נספלושנו פומיניו נקי פרלומניצה. דסה נקי זקלוץ', נקי נוגה זצ'נה, כשנה סטבר כאיזה דוגו דלשוש, פתא קונשנו פרסיל דיו פרמקנש זמרצווה טוצ'קה, נא? נא, דנשני יוזנמניו לבה. Zato naj bi bilo vse skup še malo bolj na temo, kaj si dejansko želiš in a si upaš kaj glede tega narest. Kar je ok, dokler nisem prišla tudi do odnosov. Ker tudi tam naj bi mrk malo premešil karte, par enih več povezanosti, par drugih kakšen zelo iskren pogovor, par tretjih pa mogoče spoznanje, da jim nek odnos ne ustreza več. In pol preberem, da naj bi vse skup najbolj občutil levi in vodnarji. Mislim, jaz sem vodnar človek. In valjda, da sem. Zmer, ko pride do enih zmešnjav, nekih nestabilnosti, je upleten vodnar. Valjda. Tako da najprej sem bila uno, res hudo, a veš, sonce, luna, zemlja se morajo postaviti lih prav in ti moraš biti na pravi točki, da to vidiš. Zdaj sem pa bolj tako, dajmo se mogoče malo bolj narazen postaviti, dajmo se ločati, veš, kaj mislim. Ampak ok, lej. Če se vam v naslednjih, oziroma nem, če se nam v naslednjih mesecih življenje malo premeša, ne glede na znamenje, imamo zdaj vsaj še en dodaten, konkreten izgovor. Mrk je bil kriv.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Zveč da.